0: ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. What are you talking, say to me? I just want to thank you. Thank you. I am a soldier. You shine along with Hannah and Mabere. And we are BBC. BBC. BBC. BBC. BBC. And we're still BBC. Assassin.